Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001000089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 hingga 9 Oktober 2026. Peserta Qariah Negara Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki meraih tempat ketiga dengan memperoleh markah sebanyak 90.83%. Petang tadi, para qari dan qariah serta rombongan selamat tiba di negara ini mengalu-alukan kepulangan rombongan di lapangan terbang antarabangsa Brunei yang berhormat Pangeran Dato Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Ketibaan qari dan qariah negara disambut dengan persembahan dikir dan pukulan hadrah, diikuti dengan bacaan doa selamat dan kesyukuran. Kementerian Kesihatan terus komited dalam perkukuh kerjasama rentas sektor melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif kesihatan, psikologi dan agama bagi meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Komitmen tersebut diperkukuh melalui kerjasama promosi kesihatan dan Ariada Consulting menerusi platform The M Journal dengan menganjurkan forum kesihatan mental. Diadakan sepenuh sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, acara berlangsung semalam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadirin berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Forum antara lain mengetengahkan pembentangan ucap tama bertajuk Healing the Invisible Wounds yang menyentuh cabaran emosi dan psikologi termasuk kesedihan, keresahan dan kemurungan. Sementara sesi perbincangan panel Heart Conversations for the Heart mengupas mengenai kesejahteraan mental daripada perspektif psikologi, kesihatan dan kerohanian. Bersempena bulan kesihatan mental, Badan Sukarelawan Belia Da'i pagi tadi mengadakan program M-Series Siri ke-26 di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Program menampilkan tiga panelis bidang keagamaan, kesihatan dan keselamatan dalam format bicara inspirasi serta sesi interaktif. Antara yang dihuraikan dalam program bertajuk Rohani, Emosi dan Realiti dalam Membina Ketahanan Jiwa ialah kefahaman mengenai pengurusan emosi, realiti kehidupan dan kebergantungan kepada Allah SWT. Acara dianjurkan dengan sokongan urus setiap program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Sebelum membina kemahiran seorang belia, jiwa seorang belia perlu dibina terlebih dahulu. Teknologi tanpa nilai boleh disalahgunakan. Ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan. Kepintaran tanpa iman boleh kehilangan arah. Tetapi apabila iman, ilmu, akhlak dan kemahiran bergabung, maka lahirlah generasi yang mampu memimpin. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Helmi Baihaqi bin Awang Haji Yusof, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Universiti Islam Sultan Sharif Ali semasa malam munajat semalam. Menyertai malam munajat yang berhormat Pangeran Dato Sri Setia Syamhari bin Pangeran Dato Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga menyertai jawatan kuasa takmir, belia dan jemaah dari Masjid Pangeran Muda Abdul Malik Kampung Tunku Katok, para pelajar negara Brunei Darussalam di Kaherah Republik Arab Mesir dan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama. Beberapa pihak di negara ini sentiasa komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat di samping membantu golongan memerlukan melalui usaha murni dan kerjasama. Petang tadi, inspirasi Belia Services dengan kerjasama Belia Berbakti Group mengadakan majlis penyerahan sumbangan sebagai simbolik pelancaran misi jelajah khidmat masyarakat merentasi daerah edisi pertama. Majlis berlangsung di Hub Belia Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. 33 orang menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas, hasil sumbangan daripada syarikat swasta dan orang ramai. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis yang sama, dua peserta program menjana pendapatan turut menerima sumbangan peralatan perniagaan berupa ketuhar daripada seorang penyumbang persendirian. Sumbangan diharap dapat menyuntik semangat kepada para penerima untuk terus berdikari dan dapat menjana pendapatan sendiri. Mengubah persepsi orang awam, mitigasi kesilapan maklumat serta menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya

Bertujuan aktiviti pasca program bertajuk Community Inclusive dianjurkan oleh Rancangan Kapal Beli Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2026 dengan kerjasama SIAP International Brunei Bersatu dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis penutupan program diadakan petang tadi di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Aswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah Belia dan Sukan. Melalui program tersebut, para belia berpeluang berkongsi pandangan, pengalaman dan idea berkaitan isu keterangkuman khususnya yang melibatkan golongan orang kurang upaya. Kontingen negara SIAP ke-49 komited untuk meneruskan semangat kepimpinan belia, pertukaran budaya dan pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti berkenaan. Menzahirkan kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamlia ke-80, Jurai Keturunan Ahmad mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam. Majlis berlangsung di Kampung Beribi. Majlis disuruhkan dengan Dikir Ashrakal dan Marhaban. Hasil pemantauan serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 8 hingga 10 Oktober 2026 mendapati bahawa organisma penyebab air kemerah-merahan iaitu Pyridinium bahaminse masih dikesan dan telah merebak ke perairan pesisir pantai daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Jabatan Perikanan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengingatkan orang ramai supaya tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil. Para nelayan pula dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Para penjual ikan turut dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang telah disenaraikan. Sebarang laporan dan pertanyaan boleh menghubungi talian 270068 pada waktu bekerja atau hotline 898-4526. Berita luar negara selepas ini.

Singapura terus diselubungi jeroboh hari ini menjelang perlumbaan Grand Prix Formula 1 ketika kebakaran hutan terus berlaku di Indonesia. Perkhidmatan pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan 183, iaitu tidak sihat setakat pukul 1 waktu setempat. Bagaimanapun, Badan Pentadbir Pemotoran FIA berkata perlumbaan tidak akan terjejas, namun aktiviti luar yang lain akan dihadkan sekiranya jeroboh memburuk. Kumpulan Houthi Yaman menyatakan kesediaannya bagi langkah-langkah timbal balik dengan Arab Saudi untuk mengecualikan lapangan terbang, pelabuhan dan kemudahan dengan fungsi kemanusiaan di luar daripada konfrontasi ketenteraan. Kenyataan dibuat ketika pertempuran Houthi dan tentera Pakatan Arab Saudi memuncak dengan Arab Saudi melancarkan serangan di kawasan kawalan Houthi di Yaman. Manakala Houthi melancarkan serangan peluru berpandu dan drone menyasarkan banyak kawasan termasuk lapangan terbang di Riyadh. Peningkatan tumpuan global terhadap arti berkemungkinan akan membina laluan perdagangan baharu yang penting sekaligus penyelesaian kepada persoalan mengenai keselamatan. Perkara itu dikongsikan oleh para pakar Perhimpunan Arctic Circle 2026 di ibu negeri Iceland, Reykjavik. Acara 3 hari disertai hampir 2,500 orang dari 75 buah negara dan rantau dengan perbincangan memfokuskan mengenai perkapalan Arctic, perubahan iklim, keselamatan serantau dan kerjasama antarabangsa. Perkembangan situasi di Greenland, aktiviti ketenteraan Arktik dan perubahan hubungan negara-negara besar juga dibincangkan. Berita sukan seketika nanti.

Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan dat Kementerian Kesihatan Piala Pusingan Yang Berhormat Menteri Kesihatan tahun 2026. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dijuarai oleh kumpulan Radiologi Doctors Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Salihah. Berlangsung selama 3 hari, 2 kategori dipertandingkan, iaitu bergu dan persoalan.

Ibrahim di Putrajaya. Perjumpaan yang menyediakan peluang kedua-dua pemimpin untuk menilai kerjasama dua hala, meneroka bidang kerjasama baharu dan bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bagi kedua-dua pihak. Perjumpaan antara lain menandakan langkah penting bagi menggalakkan kerjasama keperkongsian strategik setelah 6 dekad hubungan diplomatik. Emiriah Arab Bersatu menyatakan perpaduan dengan Arab Saudi setelah kejadian serangan ke atas lapangan terbang Riyadh. UAE menzahirkan sokongan bagi semua langkah untuk melindungi keselamatan Arab Saudi. Kementerian Luar UAE dalam kenyataannya juga mengutuk pencabulan ke atas kedaulatan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, Kedutaan Arab Saudi di Kuwait menyediakan perkhidmatan bas bagi membawa pulang warga negaranya ke negara asal. Langkah diambil setelah penerbangan mereka dibatalkan susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh. Menurut kenyataan kedutaan tersebut, warga negaranya yang ingin pulang ke Riyadh juga perlu mempunyai bukti pembatalan penerbangan berkenaan. Berita sukan seketika nanti.

0: Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan DART Piala Pusingan Menteri Kesihatan 2026. Majlis berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dijuarai oleh kumpulan Radiology Datus Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Berlangsung selama 3 hari, 2 kategori dipertandingkan iaitu bergu dan perseorangan. Walkathon sempena sambutan Hari Guru memeriahkan program Bandarku Ceria. Diadakan kemarin di Taman Mahkota Jubli Emas, pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diadakan acara sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta dan Kolej Perniagaan Laksamana. Juga hadir Dato' Seri Paduka Dr. Haji Noor Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dalam usaha menggalakkan warga emas kekal aktif, sihat dan produktif dalam masyarakat, Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam dan Omni Sports International mengadakan acara Riadah Emas kemarin. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, acara yang mempromosikan konsep penuaan berjaya berlangsung di Stadium Negara Hasanul Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Dato' Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 200 orang menyertainya, terdiri daripada Ahli Pertubuhan Warga Emas, Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas seluruh daerah, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan serta rakan-rakan strategik. Saingan Piala FA Malaysia DPMMFC mara ke separuh akhir selepas menewaskan Kuala Lumpur FC dalam aksi suku akhir kedua di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. DPMMFC mara ke separuh akhir menerusi agregat 4-3 hasil kemenangan 1-0 selepas perlawanan pertama pada 20 September lalu berkesudahan 3-3. Jaringan Jordan Murray pada babak pertama membantu DPMMFC menyingkirkan Kuala Lumpur FC daripada Piala FA dan akan berdepan juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT di pusingan separuh akhir. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 3 perlawanan berlangsung malam tadi. Crystal Palace menewaskan Nottingham Forest 3-1 manakala Hull City terikat 2-2 dengan Everton. Liverpool pula tewas di tangan Manchester City 0-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelbagai pihak di negara ini komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya. PIBD komited memperkukuh pembangunan generasi usahawan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazia Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari nanti.

0: amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Listen to your favorite hits on Pelangi FM.
2: Radio Brunei.
1: Radio Brunei.
2: Hello.
1: Radio Brunei.